0: Riktig god morgen til deg, klokken er 4 minutter på 6:30. Da er det på tide å gjøre seg klar for en splittende ny dag. Grip den med begge armene og lag dagen i dag til å bli den beste dagen i ditt liv. Vær så god.
1: Takk. Og vi gleder oss jo veldig, for i dag er jo dagen når vi skal fremføre Romeo og Julie og Karius Baktus på direkten. Det skjer mellom 8 og 9. Jeg har allerede fått på meg kjolen.
0: Ja, den er fin altså.
1: Den er den fineste kjolen jeg noensinne har hatt i hele mitt liv. Den er, det er sånn tjukt, tungt brokadestoff, og det er så mye detaljer, og det er mørkerødt, og det er helt nydelig. Og man som er har sendt oss meldinger og sier at... hun skulle si han har sett oss da, vet du. Hun blir så nysgjerrig på disse kommunene, kostymene. Ja. Og det er faktisk mulig. Ja. Og du kan komme innom, hvis du vil det. Og det er en av de tingene som jeg er mest spent på i dag. Er det noen som har lyst til å komme og se på direkten?
0: Ja, det vet du ikke.
1: I Media City Bergen, så er det muligheter for det. Ellers så er planen at det skal filmes, sånn at vi kan se det etterpå.
0: På Vestlandsbyen.
1: Ja, og kanskje på nettsidene våre, og det må vi få til. Stein, han sier god morgen. Jeg kommer, sier han.
0: Oi!
1: Han kommer! Ja. Han gjør seg som en skolegutt.
0: Stein, velkommen skal du være.
1: Det er så gøy det blir å hilse på deg, Stein.
0: Altså, dette er jo ikke en sånn konsertsal som vi snakket om i sted. Dette er jo inne i en stor foyer, så du blir liksom stående rett opp og ned og følger med litt. Mm. Grann, da. Men det er kjekt det. Tusen takk for det.
1: Så får du også se hvordan en radiosending blir til. En litt uvanlig enda, får vi si i dag.
0: Det kan vi vel trygt si. Ok, straks nyheter.

en stemme, for en sang, for en gitarrist, for en mann. Bernhoft, Stay With Me. Og da snakker vi om Jarle Bernhoft, som er helt rå når det kommer til å lage sånne fete sanger. Og så inviterer vi deg til å bli med på dagens umulige spørsmål. En spørrekonkurranse der du kan vinne deg et handlenett fra NRK. Og dagens spørsmål er det med forlov å si litt spesielt. Av den litt usedvanlige sorten. Hør godt etter. Dette vil du helst ikke oppleve en lørdag mellom klokken 15 og 17. Hva er det? Jeg skal repetere, det er helt vilt dette. Dette vil du helst ikke oppleve en lørdag mellom klokken 15 og 17. Hva er det vi skal frem til her? I panelet, Marianne, Tarjei og

0: nej, det var ikke helt rigtigt, at det er Marianne. Vi går videre til Tøjeje.
1: Jeg lurer på, vanligvis.
0: Vi går videre til Tøjeje.
1: Jeg lurer på, vanligvis har du holdt sådan så mange procent. Er det bare noget, du har fundet på? Er det noget, du ikke vil opleve mellem 15 og 17?
0: Nej, det er folk svarer i en lidt stor undersøgelse. Ja,
1: nej, du kanskje får besked om, at hele familien kommer på middagsbesøk om en halvtime. Har du glemt det?
0: Det er ikke glemt.
1: Du hører, at naboen begynner at pysse op akkurat ja. Klokken 15 på en lørdag.
0: Altså, det vil ikke du...
2: Og du skal have fest, sant? Ja. Du har inviteret folk.
0: Ja, det er den lidt tricky, lidt leid. Da tar vi turen til deg, Olav. Hva er det du helst ikke vil oppleve en lørdag mellom klokken 15 og 17?
3: Nei, det skal jeg fortelle deg, fordi det har jeg opplevd selv. Du stren av gårde og skal på fest. Det er lørdag. Du har glemt å sjekke kalenderen. Så er det pinsaften. Du kommer på pole, skal bare ha noe boble. Klokka 10:10. Det er stengt.
0: Oi.
3: Festen gikk i dass. Eller at du er på tur på fest, og du har tilfeldigvis havnet i en kommune som har strenge skjenkeregler, så ølsalget stenger klokka 3. Det er også en skikkelig nedtur.
0: Nei, det vil jeg tro, altså.
2: Ja.
3: Men det siste,
2: da får du ta kokain, da.
0: Nei, det var kan ikke.
2: Vi hadde så mye om det i går.
0: Ja, det var i går. Nei,
1: salget aldri stengt.
2: Alltid åpen.
3: Hun har siste alternativ. Kan det være at du glemt å kjøpe lørdagsskott til ungene?
2: Åja, den er litt leir.
0: Glemt å kjøpe lørdagsskott til ungene. Ikke dum den heller. Vet du hva? Nå tror jeg vi faktisk må oppfordre deg som hører på til å komme med et svar i appen NRK Radio. Spørsmålet er altså, dette vil du helst ikke oppleve en lørdag mellom klokken 15 og 17. Hva kan det være? Hvis du mener og tror at du har løsningen, så hører vi veldig gjerne ifra deg. Gå inn i appen NRK Radio og skriv hva du tror svaret er.

0: Prince. Jeg tar feil. Sangen heter egentlig Am I Wrong? Men så har de laget den om på norsk. Da vet du, låter ganske bra da, så tar jeg feil. Så er jo det mange som prøver å ta rett i alle fall på dagens mulige spørsmål, som er jo veldig spesielt i dag. Dette vil du helst ikke oppleve en lørdag mellom klokken 15 og 17. Hva er det snakk om? Og i inboxen vår, som går da via appen NRK Radio, så har vi fått inn masse kreative gode svar.
1: Ja, Jan Olav for eksempel, han sier det må være at du oppdager at du har glemt det.

0: Husker dere da det var et eller annet sånn dronningjubileum borte i London? Og så var Madness stod på taket av Buckingham Palace, og så visste de på Buckingham Palace, så visste de bilder på en måte av gatehus og sånne ting. Mm. Og så sang, fremførte de Our House, det var stilig.
1: Det lenge siden?
0: Ja, ja, 10-12
1: så den banden der sto opp på taket på Buckingham Palace og spilte?
0: Ja.
1: Og det var planlagt hadde... og koordinert med
0: ja, det var i forbindelse med en sånn svær feiring der, til og med dronningen var til stede alle sammen.
2: Jeg husker ikke feiringen, men jeg husker jo hva de sa etterpå. It's madness!
0: Hvis ikke minnet har spilt med et puss, så er dette helt sant.
2: Tenk hvis det har spilt, tenk hvis det er falsk minne.
0: Er ikke det sånn Mandela-effekten da? Det kan vi komme tilbake til en gang.
1: Ja, hvis det flere som hukser det samme, så blir det Mandela-effekten, er det ikke sånn?
0: Jo.
1: For hvis det bare er du, da er det jo et falskt minne.
0: Nei, det er jo bare høyet
2: mitt. Ja. Jo, men om noen år nå, så kommer jo masse folk til å ha hørt dette, og så er det sånn, plutselig så kommer de på at Madness spilte på taket til dronninga. Ja. For det hørte de på radioen.
1: Men du, med disse her, de her delegatene våre, så tror jeg helt sikkert at vi kommer til å finne ut av det her, altså.
0: Ja, da har du rett. Ja.
1: Men kjære møte, livet i gamle Rom. Er dere opptid av gamle Rom forresten? Er det noe dere tenker på?
2: Gamle Rom? Gamle
1: altså Romerike?
2: Jeg tror du prater om et oppvisningsprogram. Liv i gamle Rom.
1: Ja.
2: Med han med det lange håret som jeg jobber i alle oppvisningsprogrammene.
1: Ja.
0: Han Einar.
2: Han var Einar. Einar. Vår gode kollega Einar. Hei, Einar.
0: Ja.
2: Liv i gamle Rom, ja.
1: Altså Romerike.
2: Romerike.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke si at jeg bruker så veldig mye tanketid.
2: Jeg er ganske opptatt av Romerike, men jeg tror jeg er mindre opptatt av Romerike enn menn flest.
1: Ja, det ligger en liten statistikk ute allereie, faktisk. Og der har jeg delt inn i kjønn. Så her er det, jeg dame, og ja, jeg tenker mye på det. Jeg mann, og ja, jeg tenker mye på det. Jeg dame, og nei, jeg tenker ikke på det. Jeg mann, og nei, jeg tenker ikke på det. Det er absolutt flest her. I begge kjønn, da. Hvis vi opererer med to kjønn i dag, det er liksom for ryddighetens skyld, så er det flest som ikke tenker på det.
0: Ok.
1: Og der ble det enda litt flere på jeg dame, og nei, jeg tenker ikke på det. Det tror jeg Elin var innom.
0: Jeg var inne nå.
1: Ja, men uansett. Livet i gamle Rom var visst i overkant spennende greier. I hvert fall hvis du var aristokrat. For når sola gikk ned og arbeidsdagen var over, da var det mørkt ute i gataen. Der var ikke noen politi, det var ikke noen ordensmakt. Det var mye gjenger som styret i gataen, og vognene gikk visst ustanselig med varer og diverse hit og dit, for det var ikke lov med vogntrafikk på dagtid.
0: Oi.
1: Så det rullet gikk på kveldstid og natterstid.
0: Og hurra for nattesøvn.
1: Men på tavernaen, der samlet folk seg. For at romerne hadde heller ikke mye sånn kjøken hjemme, så de gikk ut og åt. Og gikk da på sin lokale taverna for å få seg litt kikerter og ost og noen brød kanskje og et glas vin.
2: Ja, jeg tenker noen fat med vin.
1: Ja, og så kanskje noen heimlaga pølser. Mens aristokraterne, de hadde egne fester, der var det masse mat å drikke, de for fra privatfest til privatfest.
2: Sushi.
1: Ja da, det var sikkert litt forskjellig der.
2: Dumplings.
1: Men hvis de da, for at... Aristokraterne, de så nemlig litt ned på dette tavernalivet, men samtidig, når de hadde vært på litt privatfester, så hadde de jo lyst til å klæ seg litt mer alminnelig og gå ut og ta del i på en måte vanlige folks liv
0: også. Åh, se på bærmen liksom.
1: Ja. Og da ble det sagt at det var så farlig for aristokraterne å gå ut om kveldene i Roma, at de måtte skrive testamentet før de for ut. Hvis du er djupt nede i en fjerde kartongen, skal jeg si, med vin, og skal skrive testamentet før du går ferdig ut på byen, da
2: er det farlig.
1: Ja, da skjer ting.
0: Ja, for man skriver gjerne nytt før hver gang man torte å gi seg ut på denne disse bra vannet. Ja.
1: Jeg tror nok det her er skrivet med en viss humor.
0: Men,
2: dette er jo veldig nyttig, for nå er vi jo ferdig med å åpne opp for skjenking klokka 6 om morgenen i Norge under dette fotballmesterskapet, og da kan det jo bli romersk stemning, tenker jeg, på byen.
1: Det kan bli det.
2: Så dette er jo nytt, akkurat da ganske relevant informasjon.
0: Ja.
1: Så det jeg lurer på, Elin og Sven, har dere noen ting i livet dere som dere på en måte allerede har liksom, ja, den har jeg testamentert bort. Den skal hun få, den skal han få. Ja. Har dere noe som dere allerede liksom har tiltenkt noen?
2: Jeg har faktisk skrevet testamentet i dag.
1: Hæ?
2: Ja, og, ja. Jeg vet jo hva som er veldig viktig for meg, og i mitt testamentet står det bare en ting. Og
1: jeg vil ikke ha oppmerksomhet på min bursdag.
2: Det er helt riktig. Det er helt riktig. Det er mine barn. min fremtidige kone, min elskede, har bare ett ønske hvis jeg skulle dø i dag, og det at jeg vil ikke ha noe fokus på min bursdag i morgen. Ja. Ja. Ja.
1: Enn du da, Elin, du har ikke testamentert noen ting, du.
0: Nei, ikke egentlig, men jeg har jo tenkt at
1: hvem skal få fløyta da?
0: Ja, det er jo akkurat det da, gubben kan jo få fløyta og pikkolon, så kan han betale for begravelsen og selge dem, liksom.
1: Ja, altså for å dekke utgiftene.
0: Slipp å tenke på det, så kan han bare selge instrumentene mine, så har han litt over, så.
1: Ja, nettopp.
2: Hva med landsmøtedelegat passer ditt da?
0: Oj, oj, oj. Och så det blicket du ser man nu.
2: Det var. Ska få det.
0: Kanske du ska få det.
1: Oj, gratulerar.
2: Gott.
1: Som jag säger så dotter
2: min säljer detta på till höjdsbyden. Ja, ja. På sån landsmöte efter fest.
1: Ja, det blir det.
2: Jag kommer att bli sökrik.
0: Gravel, ja.
1: Som jag säger så att dotter min, hon vill ha veteranbilen.
0: Ja.
1: Och sonen min, han vill ha båten och alla bassan mina.
0: Ja.
1: Och det är så det är på en måte fördelat men hytta den må den dela på eller krangla om allt eftersom. Ja.
2: Bil, båt och bass.
1: Ja. Mm. Det är jag driver bare med BR och ett lag med BR. du då kära delegat, har du allerede ting du har tilltänkt nu? Ska du skriva testamente före VM nu? Okej, i så fall, vad är det slags ting du må liksom ge till någon speciell? Meld oss gärna i NRK radioappen och bidra gärna till statistiken där, mens du är först inom på förhand. Tusen tack.

0: Det var Tom Hell med Over You. Jeg har nesten ikke tid til å ta spakene akkurat. De bare søker og leter etter dine.
1: Et tips fra en lytter, og det er Inger, og hun skriver Bjørn Eidsvågs.
0: Åja, nei.
1: Ja, for da skal jeg vel si at, eller skal du ta spørsmålet en gang til, og så skal jeg også nøste. Okay. Hva sier du?
2: Ja.
3: Helårslabyrint! Landsmøtes skattejakt.
2: Ja, det er jo altså helårslabyrinten du hører på.
0: Det gikk, det var akkurat et takk for mye info i dag at jeg hang helt med.
2: Ja, det er en utrolig intrikat oppgave. Da skal få den på nytt nå en siste gang. Kanskje mynten dette ned til slutt her?
0: Ja.
2: Ok. Foran deg i labyrinten står en langhåret mann. En sortkledd mann. Dette er en av Norges største nålevende musikklegender. Et ikon med C.
0: Ja.
2: Han sier at han har mange andre interesser enn musikk, både edle dråper og eksklusive biler. Han sier at for at du skal komme deg videre i labyrinten, må du finne frem til fornavnet til hans navnebror. Eller navnebror og navnebror, Fru Blom. De har ikke samme navn, men et navn som betyr det samme. En annen seierherre. Han vant Premier League, har kallenavn Jøken, drakten til Henry og skal grave gull i USA, 30 år etter Brolin.
0: Ja!
2: Hvilket fornavn har Jøken?
0: Jeg tror jeg vet det.
1: Ja.
0: Fordi, altså, langhåret mann, sortkledd, en av Norges største nålevende, det tror jeg han Sigurd Von Graven.
1: Jaha.
0: Han
1: er jo... Metal-musiker.
0: Ja. Og så var det ikon, men med C, og så tyrikon, som er bandet hans.
2: Oi, veldig bra.
1: Der skrives ikon med C til slutt,
0: ja. Ja, og så han var interessert i edle dråper. Jeg har vært på vingården som laget vin hans.
1: Ja, ja.
0: Okay. Det med biler, det vet jeg ikke, og det vet ikke du heller.
1: Nei.
0: Nei. For navn til navnebror, du sa at Sigurd betyr seer herre.
1: Ja.
0: Ja. De har ikke samme navn, men navnet er betydelig samme. Og så var det snakk om gull i USA og Premier League seier, og da er det
1: en annen seierherre vant Premier League,
0: ja.
1: Og drakta til Henry og kallenavnet Jøken.
0: Ja. Drakta til Henry er ikke det Henry Thierry?
1: Thierry Henry?
0: Ja, er det kanskje?
2: Wow!
0: Og så er det...
2: Nå blir jeg så glad.
0: Ja, for da er det... Da snakker vi om...
1: Hvem er Jøken da?
0: Vi snakker om Arsenal, og det er en spiller der som heter... det er noe som henne... Jeg tuller på om det, jeg vet ikke om det er tyrkisk, men det er noe som er sånn...
2: Jeg ville sjekke inboxen nå.
0: Åja, Gyökeres eller et eller annet sånt.
4: Så der kom jeg borte en knapp.
0: Jeg var på feil der.
1: Viktor Gyökeres.
0: Ja, det er han jeg tenkt på. For Viktor betyr jo seier.
1: Viktor betyr jo seier da.
0: Ja.
1: Gyökeres.
0: Ja, men det er en tøddel over øen der, så Gyök, jeg vet ikke hvordan man uttaler det.
1: Nettopp, ja. Ja, men også, så det er fornavnet til Gyöken, og skal fram til den.
2: Hvilket fornavn har Gyöken, sier ikonet?
0: Ja, Viktor.
1: Viktor.
2: Endelig svar, Viktor.
0: Ja.
1: Det er riktig!
2: Det er klart jo opptrent alt. Dette er helt riktig. Foran deg i labyrinten står jo da en langhåret mann, og det er jo da den ikoniske Sigurd Vongraven.
0: Ja.
2: Og han er et ikon med C for satyrikon, som er hans band. Det staves ikon med C der. Han sier at han har mange andre interesser. Han er vinbonde.
0: Ja.
2: Helt riktig, Elin. Og så er han jo opptatt av eksklusive biler. Jeg tror han er leder, om ikke i Norges Porsche-klubb.
0: Oh ja.
2: Men han er i hvert fall veldig kjent for at han er en stor entusiast av bilmerket Porsche, og har blant annet hatt en Porsche-prosesjon under korona. Jeg mener om det var på 17. mai til og med. Navnebror til Sigurd, det er jo da Viktor, som helt riktig betyr seierherre. Og da er jo da den Jøken der skal frem til her, er jo da den andre seierherren, Viktor Gyökeres, som er helt riktig. Han vant Premier League i år med Arsenal. Kallet navn Jøken, i hvert fall i min vennekrets. Og så har han da drakten til Henry, som da er helt riktig Thierry Henry, som var... gjorde drakt nummer 14 helt urørlig i Arsenal. Og han skal grave gull i USA i år.
1: Gyökeres.
2: Gyökeres. Han er i USA for å spille fotball-VM.
0: For Sverige.
2: Da 32 år etter at Thomas Brolin og gjengen var der og gravde.
1: Og Pelle Parafin,
2: spør jeg, bærer hele sulamitten. Var der og fikk bransje.
0: Ja. Ja, det var jo helt fan. Det synes jeg var veldig artig.
1: Når vi gräver brons I USA.
2: Den skulle heta. Den skulle vi spilt nå.
0: Ja, vi burde ha hatt den låta. Men hvis dere snakker litt til, så kan jeg bare finne frem, kan jeg ikke?
2: Johohoho! Ja. Oi, oi, oi.
1: Så har jeg fått en melding. til Elin Thorfinn. Ikke vis til Sven. Oi, ja, nei, den kan jeg ikke vise. Nei, ok. Ikke se på den du, Sven. Den,
2: oi!
1: Nei, ikke se på en melding
2: fra Petter. Oi, Petter. Kjempehyggelig.
1: Nei, det her vil jo ikke du ha noen oppmerksomhet rundt, Sven.
2: Jeg vil ikke ha noe...
1: Men jeg kan fortelle deg en annen ting, men så gjelder det å finne fram den der...
2: Når vi graver
1: gull. Glenmark Eriksson Strømstedt-låta.
0: Ja, ja, ja.
1: I helga, vet du, så plantet oss potetåker på hytta. Ja. Og da oppdaget fruen og jeg noen sånne merkelige larver som satt på brennesleplanta, for oss plantet nemlig der det var brennesle før.
2: Ja.
1: Så det sånne merkelige slags larver, og fruen blir litt skeptisk, ja, og hun har jo egentlig bare lyst til å hogge ned brennesleklatt med en gang.
2: Mm.
1: Men et lite raskt søk da, viser jo at det her nesle-sommerfugl-larver.
0: Oh.
1: De lev på brennesle. Så de lev i egg, larve og puppestadie på brennesler. Og det her de neslesommerfuglen, det den broende, den vanlige, den typiske som du sikkert har sett tusen ja. Gang. Så den vekser opp der på brennesla. Og så hvis du lar den være lenge nok til den har fått puppa seg, så tek det et par vikker så blir sommerfugl.
2: Fiffi.
1: Så det var et raskt søk fra meg som gjorde at oss berget en liten klan med sommerfugler ut på Stokkøya.
0: Ja, så koselig da.
2: Sommerfugl I hytteland, som han ikke sa.
0: Nei, men sa jo ikke det. Her står det at det en original versjon jeg har funnet frem, så da håper jeg at det rett.
2: Herlig fred. Ja! ja!
0: Men jeg synes det her en av de beste fotballlåtene, altså.
2: Det må være topp tre noensinne. Ja.

0: det var Alan Walker her i Vestland i dag.
1: Ja, det er jo kanskje da samme spørsmål som dukker opp hver gang når du skal på festival eller en utekonsert. Hva skal jeg ha på meg?
0: Ja, det er jo gjerne det store spørsmålet, for som vi alle vet, Vestlandsveier kan jo være litt lunefullt.
1: Ja, litt sånn som i dag, sant?
0: Litt sånn som i dag, for solen er litt fremme. Det betyr at du trenger kanskje ikke så mye klær på deg, for solen er varme, og vi er jo tross alt i full kalenderen midten på sommeren snart. Men så plutselig så blåser det, så regner det. Og jeg var optimistisk da, og nå sitter jeg og småfryser her, for jeg har klett på meg for lite om det feil klær, det vet jeg ikke. Men vi har jo høyre inn noen som kan hjelpe oss med det her, Per Rydahl.
1: Heldigvis, Iben Bergstrøm, hallo en til deg.
2: Hallo!
1: Du er motekritiker for Bergens Tidende og designer. Altså, du er jo standsmessig kledd i dag, vil jeg si, i en lyseblå jakkefrakk, eller hva skal vi kalle det da?
2: Det stemmer. Ja. Det er en jakke med knytebånd som jeg har designet selv. Ikke helt festivalmote, vil jeg si.
1: Nei. Nei, jeg vil jo si at det er ganske fjongt, men hva vil du si om festivalmoten til meg og Røy her nå da? Oh. Jeg har vel på. Dette er jo kanskje ikke helt innenfor.
2: Jo, jeg vil si at du er ganske spot on. For en av anbefalingene som jeg hadde tenkt å komme med, når det potensielt sett kan bøtte ned sånn som dette, er å ha noe ull under en solid regnjakke.
0: Ja. Ja, det var et godt råd. Jeg har ikke ull under, og jeg sitter og småfryser her i en blå alversjakke. Er det noe greit festivalantrekk?
2: Jeg synes jo at det finnes utrolig mye kult regntøy. Vi har jo for eksempel T. Michael, kongen av regntøy her i Bergen, og vi har regntøy tilgjengelig i mange forskjellige farger. Og det er jo Bergens uniformer, så hvorfor ikke bare investere med en gang?
1: Ja. Nå ser vi jo da kom en del publikummer inn på festivalområdet her. Hvis du tar et sånn swipe her da, hva...
0: Hvis du snurrer den andre veien, så ser du inn i teltet her.
1: Ja, hva legger du merke til da?
2: Jeg ser jo en ting med en gang som er en staple på festival, og det er A, bøttehatt, og B, cowboyhatt.
1: Ja, er da liksom et must?
2: Jeg ville si at det er en veldig typisk festivaluniform, fordi det eksisterer på en måte tre arketyper på festival. Det ene er rockestjernen, avdanket festival-t-skjorte, band-t-skjorte. Ja. Så har du en denim-bukse, og så har du bohoen, som er den som går i heklet topp, flagrende kjole, cowboystøvler. Og til sist så har du mer sånn Y2K-rave-vibe, som er mer som for eksempel mesh med skinende steiner på. Så absolutt spot on festival.
0: Ja, jeg tatt litt av det, men... det sier mer om meg.
1: Men er det viktig å skille seg ut når du er på festival? Er det litt sånn gøy å på en måte ta den litt ut?
2: Ja, jeg tenker det. Altså, det er jo en arena for å kjøre på med det du har lyst til, og festivalmote er interessant nok ofte i en sånn boble. At det som du har andre trender som pågår i verden, men det snapper liksom ikke festivalmoten oppå. Mm. Så da kan du bare kjøre på innenfor den rammen, tenker jeg.
0: Er det noen absolutt ikke bør gå med på festival?
2: Altså, når vi kjenner på temperaturen her nå, så tenker jeg at et veldig skimpig antrekk, altså mye hud, er en dårlig idé hvis du skal være her i 12 timer. Det er ikke Burning Man, liksom.
1: Nei, jeg ser ingen som har da antrekket enn så lenge da, altså.
2: Ingen bikini da.
1: Kvelden er ung enda.
2: Absolutt. Ja.
0: Men du er jo motekritiker for Bergens Tidende, og så i morgen så skal du melde festivalantrekket her på Bergenfest. Hvordan blir det da?
2: Jeg gleder meg.
0: Ja.
2: Jeg er spent på om folk lar seg hemme av været, eller om de bare kjører på.
1: Ja, er vi flinkere her vest på til å kle oss i festivalet, eller er de kommet lenger andre plasser?
2: Altså, du har jo Coachella som på en måte er motet og trendsette festivalen i USA.
1: Da snakker vi festival i USA, ja.
2: Ja, da snakker vi festival i USA, og så har du andre tematiske festivaler rundt omkring i verden, sånn som Tomorrowland, som er for EDM, der det er en litt annen stil. Mens jeg vil si at Bergenfest, Roskilde og Glastonbury-festivalen har noen felles kjennetegn, da. Og der kler vi oss egentlig ganske likt. Det er gummistøvler, boots og slitte t-skjorter.
1: Ja, det var det jeg lurte på. Er det lov å gå med gummistøvler? Så...
2: Om det er, hvis du skal stå her og stampe i 12 timer og det blir sølete og fælt, da må du jo nesten ha det, eller så lider du jo.
0: Ja, og sydvest då, det är ju i Bergen.
2: Ja, alltså sydvest det har jag tänkt på att skaffa mig de sista 20 åren. Det är ju ett superfräscht plagg som jag inte förstår varför inte fler folk brukar.
1: Det ser lite tätt ut.
0: Nej, jag tänker på en fiskare I Lofoten.
1: Ja, jag tänker på men...
2: det. Det är inte en kul farge,
1: ja, kanske. Ja,
0: farger. Klär vi oss för lite farger när vi är på festival eller när vi ser runt oss här så är det ju lite farger det.
2: Ja, här ser jag massa farger och vi har bötterhattar I farger och jag tror att nu är folk klar för att starta sommaren och det är massa optimism I luften och då kommer fargerna.
0: Då får vi satsa på att du har rätt. Tusen tack till dig Iben Bergström för att du tog turen hit till oss I tältet på Bergenfest och så ja, vi får gjort något med kläderna våra idag Per Vidar, men kanske imorgon. Vi får se.
2: Tack att snacka med dig som alltid.

0: David John Mayer med New Light här i Vestland idag med Per Vidar och Roy som alltså sände 3 timmar direktradio ifrån Bergen Fest där den första artisten går på scenen om en knapp halvtimmes tid. Men för att få en fest som Bergen Fest är med över 60 artister och många tusen publikummare till att gå runt så krävs det inte bara folk som får betalt för jobben men en god portion frivillige, og du Per Vidar har truffet på noen som gjør en frivillig innsats her.
1: Ja, for hvis du skal se et frivillige, i hvert fall på Bergenfest, så går de kledd i rosa refleksvester, vil jeg påstå deg da, og akkurat nå så står jeg med Madeleine og Cecilie. Dere veldig tøffe i dag, altså.
2: Yes, vi gleder oss.
1: Hva forteller denne vesten når du går rundt med den?
3: At vi kan være behjelpelige hvis noen trenger hjelp til å finne frem til toalettet eller til hvor artisten for eksempel.
1: Nå står dere i laget og så går det jo folk forbi og dere har blikket med dere. Hva dere ser etter?
3: Vi ser at dere har armbånd på at de har lov til å komme inn på området.
1: Hvorfor vil dere være frivillige?
2: Det er veldig hyggelig sosialt, håper jeg. Og litt musikk og atmosfæren jo fantastisk.
1: Og så ser jeg jo at dere har jo kledd dere litt fornuftig i dag, vil jeg påstå. Altså, du, Cecilie, har jo noen røde støvler på deg. Det kanskje en nødvendighet i dag?
3: Veldig mulig. Det litt ustabilt vær, så ja.
1: Men det høres ut som du kanskje en erfaren frivillig, eller litt av første gangen?
3: Første gangen. Det bare fornuftig valg.
1: men hvorfor ville du være frivillig?
3: Jeg synes det kjekt, og ja, koselig og gøy, og liv og være sosial.
1: Hvor mange frivillige dere da? Vet dere da?
2: Vi veldig mange. De som går med rosa vest, vi var vel en 15 stykk. Det kommer flere etter hvert. Når de åpner og konsertene begynner, så blir vi enda flere med rosa vest. Men du har jo også de gule vestene og de andre vestene.
1: Ja, hva forteller de andre vestene?
2: Litt usikker. Jeg ser at de gule vestene står med inngangen og sjekker at alle har armbånd. Ja, det det jeg så første gang i år.
1: Men så tenker jeg jo kanskje, hvorfor i all verden gidder dere å være frivillig? Altså, det greit nok at det sosialt og det gøy og sånt, men altså, du jo liksom litt på jobb.
2: Vi jo på jobb. Ubetalt jobb, men det jo hyggelig, stemningen. For stemningen, den sosiale delen og musikken.
1: Hvordan folk da når dere går rundt her på festivalområdet?
2: Vi to jo veldig sosiale, så vi veldig hyggelige til vanlig. Så dette liker vi. Akkurat de oppgavene her liker vi. Så, og folk jo hyggelige tilbake når du hyggelig.
1: Får dere masse spørsmål?
3: Ikke foreløpig, men det kommer jo flere etter hvert, så vi regner med at det kommer en del spørsmål.
1: Ok, hvis, altså, nå må jeg på do. Hvor er toalettet?
3: Rett der borte.
1: Ja, såpass, ja. Altså mat, hvor hen finner jeg da?
2: Mat her langs til venstre for deg, inn mot veggen der, og så har vi drikke overalt.
1: Det noe jeg ikke vet om, som jeg burde visst om når jeg på en festival, så dere vet?
2: Akkurat hvor artistene og når de spiller, og hvor på området jeg akkurat nå, og hvordan kommer jeg meg dit? Det lagt ut sånne planer rundt omkring, der du kan se hvor du og hvor du finner de forskjellige plassene der konsertene holder til. Og så har vi jo selvfølgelig, kan vi anbefale å laste ned appen, Bergensfest-appen 2026, hvor du da kan se når artistene spiller hvor.
1: Herlighet. Altså, dere har full koll. Altså, da altså frivillige på Bergenfest 2026, Roy, altså.
0: Ja, jeg imponert over innsatsen deres. Men, Per Vidar, vi skal nå si farvel til de frivillige, for jeg skjønner jo det at en del av å gå på festival, det å liksom punte seg. Vi snakket om mota i stad. Det skal vi kanskje se litt nærere på. Og så det dette her å få glitter i ansiktet. Har du lyst på det?
1: Ja, jeg har alltid hatt lyst på glitter i ansiktet. Hvorfor ikke?
0: Har det? Per Vidar, han får straks drømmen sitt oppfylt. Jeg skal slå følge med deg bort i et telt der det visst nok punter disse her festivaldeltakerne. Men på veien dit så får vi vel koste på oss litt musikk. Aha, med Touchy er vel en passende låt når vi skal av og punte oss om få minutter.

0: Sondre Justad med låta Tilbake der.
1: Om få minutter så det altså duket for storabuen Tobias Sten her på Bergenfest om ja, 9 minutter cirka, ja. Klokka 17.
0: Da skal han på scenen her.
1: Da skal han på scenen også, og rett etterpå, skulle du se, eller en time og to etterpå, så det Sunne Vo som skal på scenen på plen.
0: Ja, stemmer det.
1: Og hovedattraksjonen Louis Capaldi avslutter altså ja. Bergenfest denne onsdagen.
0: Ja, klokka 10:30 i kveld spiller han her på Koengen. Men vi har jo selvsagt funnet fram, vi har ikke fått deg som gjest her I dag. Det har ikke vi gjort. Det har
1: det, det
0: har travelt. Av naturlige grunner så må de konsentrere seg om det som skal skje på scenen. Men det jo aldri feil å finne fram en låt med både Tobias Sten og Sunne Vo. Og den heter Ingen her deg. Kanskje de skal spille den I kveld?
1: Da tviler jeg ikke på, skulle jeg si. Altså da tror jeg, kanskje. Kanskje hun kommer som en overraskelsesartist siden hun her på festivalen likevel.
0: Ja, det ikke godt å vite. Det var veldig kjekt. Vi får se de som her I kveld. I alle fall, vi har funnet fram deg to, Tobias Sten og Sunne Vo, nå. Og her kommer den.

0: Stjerneskuddet, den nærmest utenomjordiske country-pop-artisten vår, Tobias Sten. Han her har gått unna.
1: Ja.
0: I dag var det avisoppslag om hvilken kometkarriere han har hatt helt fra start.
1: Mm.
0: Hånd i hånd heter sangen.
1: Hyggelig det, og at det går an, og det må jo gi mot. Men tenk også de som har slitt i så mange år.
0: Ja,
1: og så ser du en sånn...
2: Ta tre måneder og så bang.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det er da vel unnt Sten.
1: Ja, ja, vi heier.
0: God tur rundt i Norges land. Jeg regner med at det blir en heftig turné.
1: Mm.
0: Nå... Har vi snakket tidligere i dag om ting vi har lært nylig?
1: Ja.
0: Det var en ting jeg holdt tilbake som jeg lærte litt tidligere i dag, for den skal vi snakke om nå.
1: Oi, din skrytbare.
0: Ja, jeg vet.
1: Du kan sitte og holde igjen på kunnskapen da.
0: Ja, det er en sånn overflod, vet du.
1: Deilig.
0: Nei, ærlig talt, dette har jeg lest meg til, fordi at jeg har en samboer som jeg er veldig glad i. Hun har noen klær hun er veldig glad i.
1: Som ikke du er så glad i?
0: Eller? Jo da, jeg synes klærne er fine, jeg. Men de har hull.
1: Ja, smugrøykro.
0: Nei,
1: okay.
0: Ikke det helt tatt. Men vi har jo oppdaget at der vi bor, er det møll.
1: Jeg også har så mange møll.
0: Ja, har du det? Og det er ingen myte det altså, at du plutselig kan ta ut en fin florlett sommerkjole, og så er det hull i den.
1: Spiser den? Jeg tror den bare spiste ull, ja.
0: Nei, jeg vet ikke. Kanskje det var en ullkjole da?
1: Ja, det vet jeg ikke. Det kan hende.
0: Nei da, men kjolen var bare et eksempel.
1: Bomull er jo en ull.
0: Ja, men den... Jeg har lært noe i dag som muligens avdekker at jeg kunne veldig lite før, men alle fremskritt er jo
1: positive. Ja, det er helt sant. Jeg kan heller ikke noe særlig om møll, så jeg tåler det.
0: Ok, punkt 1. Når vi ser en møll hjemme nå, så er vi stort sett enige om at insektene tar vi vare på dere.
1: Ja.
0: Men møllen,
1: den tar dere.
0: Den tar vi.
1: Ja, jeg stiller meg bak det.
0: Ja, du gjør det.
1: Det er nok det eneste insektet som lever utrygt på soverommet mitt.
0: Ja, dette har jeg fått bekreftet i dag. Ved å lete på det store internettet hos skadedyrsbekjempere som sier det samme. For all del insekt skal vi ha respekt for, men møll er et skadedyr.
1: Åh, så bra!
0: Møll innendørs, vil jeg merke.
1: Ja, ja.
0: Ute i naturen så gjør den faktisk pollineringsjobben, som de andre insektene vi passer bedre på. Men når den har kommet inn i huset, så er det greit.
1: Ja.
0: Klapp den.
1: Ja, det ble jeg glad for.
0: Og den blir jo nesten borte av seg selv, for det er jo bare støv.
1: Mhm.
0: Men det jeg har lært i dag, da, for å ta det en gang til, at jeg har lært noe i dag, er at den der møllen som du klapper til og dreper, den har jo ikke lagd noe hull i tøyet ditt.
1: Hæ?
0: Nei, nettopp.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for den lager den flyvende møllen som du ser der ute, voksen flygende møll, spiser ikke klær i det hele tatt.
1: Hvorfor skal jeg klappe den da?
0: Fordi at den formerer seg. Legger egg, og så blir det larver, og det er larvene, og dette er ganske ekkelt, det er larvene som lager de hullene i tøyet ditt.
1: Æsj!
0: Ja, så den er for lengst ferdig med å ødelegge tøyet ditt når den har lært seg å fly.
1: Så det er for sent da, egentlig? Hvordan ser larvene ut da?
0: Ja, det er ikke noe koselig det, altså. Det er en larve er larve, for å si det sånn.
1: Så du ser at det er en larve?
0: Du kan, men du må se godt etter. De flyvende møllene lever kun for å formere seg og legge egg. Larvene klekkes fra eggene, og de gjør skadeverket, for de trenger proteiner. Og det får de fra naturlige fibre i ull,

0: Joe Cocker, og de som kan sin Joe Cocker vet at dette ikke var originalen, men en versjon han spilte inn på 90-tallet.
1: Ja. Ja, da har jeg lært det jo.
0: Det er så mangt som kan sies. Nå skal vi si noe helt annet. Vi skal gjøre det hyggeligste vi vet.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Elin. God kveld.
2: Ja, god kveld, god kveld.
1: God kveld.
0: Hei, Elin.
1: Hva feirer du for tiden?
2: Ja, jeg feirer at jeg kom hjem fra en veldig kjekk tur fra Irland sammen med Kopsi i går.
1: Oi, oi, oi.
0: Så hyggelig, det hørtes veldig hyggelig ut. Irland, ja, hadde du vært der før?
2: Nei, det er et land jeg egentlig ikke har tenkt på å reise til før jeg reiste over nå.
1: Ja, men hvorfor var dere i Irland da?
2: Nei, vi var bare på blåtur.
1: Blåtur med korpset?
2: Ja,
1: okay.
2: Vi visste ikke vi skulle til Irland, og vi skulle lande på i Dublin, da, og that's it.
1: Ikke sant?
0: Ja. Så utrolig gøy.
1: Ja, veldig.
0: Hva synes du om Dublin da? Om Irland, mener jeg generelt. Hva var det beste og rareste og sånt? Ja.
2: Nei, det var egentlig landet og se hvor grønt det var. Så det er litt sånn at at Irland ble kalt en grønn øy.
0: Ja, frodig.
1: Ja, det er jo.
2: Ja.
1: Men spilte dere noe da? For Irland?
2: Ja, vi spilte på en paradeplass og en kirke og så på et gatehjørne.
1: Oi, sånn, altså sånn som gatemusikanter?
2: Ja, på en måte, ja.
1: Oi, kul.
2: Men vi var jo uniformert også på to ut av konsertene.
0: Ja, så kult. Flott. Så flott. Kjøpte du med deg noen souvenir fra Irland hjem?
2: Ja, det ble jeg samlet på kaffekrus, så da ble det med et par hjem, og så en t-skjorte.
0: Ja, men så gøy.
1: Ja, men det er kjekt å ha noen minner.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hva spiller du da, Elin?
2: Jeg spiller kornett.
1: Kornett.
0: Hvis det ligger et althorn på benken, sånn helt uten at noen bruker det, kan du ta opp det også?
2: Ja.
1: Bariton da?
2: Ja.
1: Ja. Er det noe du ikke kan spille?
0: Tverrfløyte?
2: Ja, det kan jeg ikke. Jeg skulle kanskje klart ha fått lyd i en klarinett og en saksofon, men ja. Det hadde blitt ikke helt hørbart.
1: Nei, fordi altså, det er jo for oss som ikke kan dette her, så kan man jo lett tenke at de ligner litt, mange av disse instrumentene, men det er veldig forskjellig måte å spille på.
2: Ja, men for å si, begynner du på et messinginstrument som jeg spiller,
1: ja.
2: Så er det greit å ta messinginstrumenter som kornett og althorn og sånne ting.
1: Ja.
2: Og så har du disse her treblåsinstrumentene som klarinettene, så skal det være lettere å gå over på blant annet en saksofon.
1: Ikke sant.
2: Ja. Det må være teknikker og sånne ting.
0: Er det sant at de er treinstrumenter fordi de har den treflisa i munnstykket?
2: Jeg vet ikke, ikke spør så vanskelig.
0: Nei, ok, greit. Men hva med obo? Har jeg også hørt om.
2: Ja, obo, det går vel under sånne treblås.
0: Ja. Ja.
2: Men det går vel mer i sånne orkester.
0: Ja, ikke sant? Symfoni.
2: Ja, sånn kork og den type orkester da. Ja.
1: Hvor mange år har du holdt på da, Elin, å spille?
2: Ja, mer enn 40.
0: Ja.
2: Ja. Og mer enn bare små pauser innimellom.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg kan ikke huske om vi har nevnt hvor du er fra, men jeg synes det høres veldig ut som Vestlandets hovedstad.
2: Bergen.
0: Ja, og der er det vel, og arrestere meg hvis jeg tar feil, men jeg har inntrykk av at der er det veldig god grobunn og tradisjon for korps generelt.
2: Ja, men det er mest brassband, men det er bare med messingdelen da.
0: Ja.
2: Og så har du Janne, det her eksisterer noen Janne Sjarkops også, men det tror jeg faktisk er i mindre tall.
0: Ja, ok. Ja. Hvor mange av disse bergenskorpsene har du spilt i?
2: To.
1: To stykk. Men livet er fortsatt ungt, Elin. Du kan sikkert runde hele byen etter hvert.
2: Ja, ja, ja.
1: Men hvordan var det på 17. mai hos dere da i Bergen? Hvordan ser det ut i korpsrekkene der? Er det bra påfyll?
2: Det er bra. Ja. Nei, jeg spiller ikke 17. mai på grunn av helseutfordringer.
1: Ikke sant.
2: Da,
1: okay. Ja, det skjønner jeg godt. Det er en heftig tur.
0: Ja, det er det virkelig. Der er det mange skritt. Men jeg er litt nysgjerrig på det med rekrutteringen, fordi at, ja, voksne korps, kjempebra, men det hadde jo vært gøy hvis det var skikkelig trøkk i skolekorpsene også. Hvordan er det? Har du inntrykk av?
2: Ja, inntrykket er at det er blitt bedre, men det er ikke bra nok.
0: Nei.
2: Så det kunne jo blitt enda bedre. Ja.
0: Kan ikke du avslutte da med en skikkelig oppfordring til alle unge mennesker som har lyst til å begynne å spille i korps?
2: Ja, bare begynne å spille. Det er egentlig en hobby du kan drive med fra du til du er 90 år gammel, for å si det sånn.
0: Ja. Vi kan ikke garantere at det blir tur til Irland, men muligheten er jo der.
1: Ja, den er jo.
2: Ja, ja. Da har du helsen i behold og interessen, så har jeg spilt med folk som er 80.
1: Ja, ikke sant? Det er jo helt fantastisk.
0: Elin, vi er så glad for å få lov til å være vennene dine. Tusen takk for at du meldte deg på. Vi skal sende deg en premie i Bergen, og så må du nyte de gode minnene du sitter med etter Irlands turn.
2: Ja, takk. Ha en fin kveld.
0: I like måte. Ha det.
2: Ha det.
0: Tror vi skal holde oss i Bergen, ja, for her kommer Real Ones.

Det engelske bandet King, det her. Hentet ifra albumet Steps in Time, Love and Pride. Du hører det her I kveldsåpen til NRK P1. Jeg heter Ellen, og jeg spiller straks en nydelig låt fra Mariah Carey, men før der så skal du få Norges svar på Mariah Carey, kan man si det da? Håret jo ganske likt, I hvert fall. Du får Emma Steinbakken.

Rebecca Bangfield med Untangling I kvelden på P1, hvor din programleder Jonas Jeremiassen Opter nervøs for at han må gå hjem I regn. Fordi det sånn, vet ikke hver, og Per, han skriver, det regner på Smestad I Oslo. Og Smestad, det jo ikke så langt unna, så da, og det bløtt på taket her I NRK, så det jo en sånn, det akkurat der hvor jeg I bygget nå da, så kan jeg se ned på tak som lavere enn meg, og der ser jeg at det bløtt, så det har regnet. Åh, jeg håper at jeg slipper å bli bløtt. Og det håper jeg du også som hører på slipper å bli. Vi fikk jo en fin melding fra nord I landet da, og der var det jo 17 grader og veldig fint kunne liv melde, så det jo forskjellige typer vær, sånn det med vær. Kan ikke bestemme det, kan ikke bli likt, det urettferdig, fordi noen steder det fint og andre steder ikke, sånn får vi bare leve med. Det kan vi tenke på. Mens vi hører på, jeg blir alltid glad når jeg skal spille Frida Ånnevik, for hun kommer fra Hamar, og jeg fra traktene der selv. Her får du henger sammen på P1.

Det var Eurovision-låta vår fra 2010. My Heart Is Yours, Didrik Solli Tangen, og den kom fordi han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.